nkari veka kahle ka timinete leti endlaka ntlhanu ri karhi sukile ka awara ya tsevu loko mi swi twisa sweswo nghena kahle eka nongonoko wa ta miganga ku ri siku leriya ra vukhumemune eka n'hweti ya Mhawuri lembe ka ha ri 2026 ka madambe namuntlha hi ta va hi ri karhi.